0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 8 pagi. Majlis Bandaraya Ipoh MBI diminta segera menyiasat dakwaan tular mengenai kewujudan sebuah sekolah untuk etnik Rohingya yang beroperasi di sebuah bangunan terbiar di sekitar Jalan Lahad di Ipoh. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata siasatan perlu dilakukan susulan dakwaan berkenaan. Selain tindakan boleh diambil sekiranya premis terbabit digunakan tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan. Menurutnya, agensi berkaitan termasuk Kementerian Pendidikan juga boleh mengambil tindakan sewajarnya sekiranya terdapat pelanggaran terhadap peraturan ditetapkan. Sebelum ini, tular satu video di aplikasi TikTok mencetuskan perhatian apabila memaparkan seorang individu melakukan tinjauan di sekitar sebuah bangunan yang didakwa digunakan sebagai sekolah khusus untuk komuniti Rohingya di Ipoh. Menerusi rakaman itu, premis tersebut didakwa telah digunakan sekolah sejak kira-kira 5 tahun lalu dan terletak di sebuah bangunan terbiar yang dikatakan sedang ditawarkan untuk dijual berdasarkan kain rentang iklan yang dipasang pada struktur berkenaan. Kerajaan Perak mahu penyedia telekomunikasi meningkatkan tahap keselamatan infrastruktur dan peralatan masing-masing bagi mengelak sebarang kejadian kecurian atau vandalisme terhadap infrastruktur rangkaian telekomunikasi di negeri ini. Exco Komunikasi, Multimedia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Perak Muhammad Azan Helmi berkata kerajaan negeri sedang merangka garis panduan khusus bagi memastikan pihak penyedia berkenaan tidak hanya bergantung kepada kerajaan negeri dalam menangani isu keselamatan infrastruktur telekomunikasi. Katanya perkara itu akan dibincangkan menerusi jawatan kuasa integriti dan keselamatan rangkaian negeri Perak sebelum dikemukakan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk diperhatikan. Perhalusi. Mengulas lanjut, beliau berkata usaha mengekang kegiatan vandalisme dan sabotaj terhadap infrastruktur telekomunikasi di negeri ini turut dipergiat menerusi Seksyen 235 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 Akta 588. Kata beliau, sehingga Julai lalu sebanyak 310 kes kecurangan kabel dan vandalisme terhadap rangkaian telekomunikasi direkodkan dengan 125 kes sudah dituduh manakala 67 kes pula dibuka kertas siasatan mengikut seksyen berkenaan. Komitmen kewangan sehingga RM7.5 juta diperuntukkan bagi memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta kecerdasan buatan AI di negeri ini. Exco Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Teh Kok Lim berkata komitmen itu dibuat menerusi kerjasama strategi antara Digital Perak Corporation Holding dan Spark Capital Development Berhad melalui memorandum persefahaman selama 3 tahun. Katanya peruntukan berkenaan termasuk RM1 juta yang diuncurkan pada tahun pertama bagi menaik taraf kemudahan pembelajaran serta melaksanakan program pembangunan bakat STEM dan AI di negeri ini. Colin berkata antara tumpuan utama kerjasama itu ialah penubuhan STEM AI Hub di Hub Inovasi dan Multimedia HIM Digital Perak di Meru Raya yang akan menjadi pusat latihan dan pembelajaran berkaitan STEM serta AI. Menurut beliau, kemudahan di HIM juga akan dinaik taraf dengan peralatan dan ruang pembelajaran yang membolehkan guru serta pelajar mendapat pengalaman pembelajaran secara lebih praktikal. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Hubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Tuan-tuan Koma Aja.

0: Pesanan yang dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ate, kamu tahu tidak?
2: Pada hari ini, 8 hari bulan Oktober dalam tahun 2009, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak telah memberi sumbangan RM2 juta di bawah peruntukan Zakat Asnaf Mualaf membantu membiayai perbelanjaan pembinaan Masjid Muhammadiyah yang terletak di Taman Tasik Jaya, Ipoh. Pembinaan masjid yang dibangunkan mengikut seni bina Cina ini telah dirintis usahanya secara bersama oleh Ahli Jawatan Kuasa Kariah Masjid Taman Tasik Jaya bersama Persatuan Cina Muslim Cawangan Ipoh. Masjid Muhammadiyah adalah satu-satunya masjid luar negara Cina yang menggunakan bumbung panjang, bumbung lima, yang menjadi identiti bangunan tradisi Cina. Pembinaan dan pemasangannya diselia oleh juruteknik beragama Islam dari negara itu yang berkhidmat secara percuma demi dakwah di Malaysia. Perbezaan dengan bangunan Cina yang meletakkan imej naga pada bucu bumbung, Masjid Muhammadiyah meletakkan imej bulan sabit, manakala hiasan motif bunga teratai digantikan dengan bunga raya yang juga bunga kebangsaan Malaysia. Skrip ini disediakan oleh Akib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Pera
1: Kunyit atau Musang King terkena di Batu Kurau 104.1 MHz.

0: Warta Perak, 12 tengah hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 12 tengah hari. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN Perak menumpaskan kegiatan penyelewengan minyak diesel bersubsidi nelayan dalam serbuan di sebuah jeti perikanan di Pangkal Datuk. Serbuan itu membawa kepada rampasan diesel sebanyak 25,500 liter bersama sebuah lori tangki dan peralatan berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan 2.82 juta ringgit. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail menerusi kenyataan memaklumkan pemeriksaan mendapati sebuah lori tangki berkapasiti 30 tan sedang memindahkan diesel daripada 3 bot yang berada di jeti berkenaan. Siasatan awal mendapati pemilik premis tidak mempunyai lesen atau permit barang kawalan diesel yang sah. Selain diesel, KPDN turut menyita sebuah lori tangki, 3 bot, sebuah skid tank, pam bersama hos serta beberapa dokumen berkaitan. 2 individu, masing-masing seorang lelaki tempatan dan seorang warga Myanmar ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. 2 individu maut manakala seorang lagi cedera parah dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta dan motosikal di Kampung Teluk Sarih, Kampung Gajah awal pagi tadi. Mangsa yang maut terdiri daripada seorang wanita dan seorang lelaki masing-masing berusia 19 dan 18 tahun. Ketiga-tiga mangsa ditemukan di dalam parit dengan seorang mangsa berada di dalam kereta manakala 2 lagi merupakan penunggang dan pembonceng motosikal. 2 mangsa disahkan meninggal dunia oleh pasukan Kementerian Kesihatan di lokasi kejadian. Seorang lagi mangsa yang cedera parah dibawa ke Hospital Seri Iskandar menggunakan ambulan KKM. Mangsa yang maut kemudiannya diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Media arus perdana termasuk televisyen, radio dan akhbar perlu menyesuaikan kandungan dengan perubahan tabiat penonton yang semakin beralih kepada platform digital. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata perubahan demografi penonton turut memberi kesan besar terhadap pendapatan pengiklanan media tradisional. Bagaimanapun, media arus perdana masih diperlukan bagi memastikan kandungan tempatan tidak

bagi memudahkan para penduduk negeri Perak mengikuti perkembangan terkini, beberapa frekuensi telah disediakan Perak FM melalui 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, meliputi Perak Tengah, Pilih Perak, Nanjung, Kuala Kangsar, Lembah Kinta dan bahagian utara Selangor iaitu Sabak Bernam dan Sungai Besar. 104.1 MHz Bukit Larut meliputi Perak Utara, Taiping, Kerian, Selama, Pulau Pinang iaitu Seberang Perai Selatan dan bahagian selatan Kedah iaitu Kulim dan Sungai Petani. 94.7 MHz Gunung Bincang meliputi Cameron Highlands, Pahang. 96.2 MHz RTM Brick meliputi Brick. 97.3 MHz Cangkat Lembian, Tabah meliputi Tapah, Bijor, Sungai dan Colak. 89.6 MHz Bukit Asar, Tanjung Malim meliputi Perak Selatan iaitu Slim River dan Tanjung Malik. 94.2 MHz Cilenggong. Radio Malaysia, Perak FM, untuk kamu aja.

0: je tengok tu, ada orang isi rokok.
1: Eh, tak boleh biarkan ni.
0: Mak nak buat apa tu?
1: Kejap, mak nak buka My Sejahtera, nak ngadukan dalam My Lapor.
0: Dah ke, mak?
1: Dah. Tak payah mana pun.
2: Ate, kalau kamu nampak orang isi rokok kat tempat awam, kamu lapor je melalui sistem My Lapor.
3: Ate, jangan tunggu. Lihat, klik dan lapor. Yeay! Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Malaysia Myanmar fokus pertingkat hubungan dua hala berpaksikan rakyat. Jelajah Yakini Madani diperluas Wawar Inisiatif Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala demi kepentingan rakyat kedua-dua negara yang memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan, pelaburan, agro makanan, tenaga serta pendidikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, biarpun kedua-dua negara perlu menangani beberapa isu, tumpuan hubungan Malaysia-Myanmar mesti berpaksikan kepada rakyat.
1: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. And our people means trade, investments, collaboration in all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite to me impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Kompleks Perdana Putra Putrajaya. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pendekatan terbuka dan berterus terang kekal menjadi pegangan Malaysia dalam menyampaikan pandangan berhubung isu domestik Myanmar tanpa menjejaskan keharmonian diplomatik kedua-dua negara. Perdana Menteri menegaskan Malaysia menghormati hak Myanmar menentukan mekanisme penyelesaian sendiri. Sementara itu, Myanmar bersedia menerima semula 3,000 hingga 4,000 rakyatnya yang kini berada di depoh imigresen Malaysia dengan menanggung kos penghantaran pulang. Perdana Menteri memaklumkan sehingga kini seramai 10,493 warga Myanmar telah dihantar pulang menerusi penerbangan dan kapal tentera laut diraja Malaysia. Tambah beliau, proses penghantaran tertakluk kepada pengesahan identiti dan semakan rekod jenayah mengikut prosedur yang ditetapkan. Program Jelajah Yakini Madani bakal diperluas ke seluruh negara bagi mengwawarkan maklumat dan inisiatif belanjawan 2027 kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Agensi Kementerian dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan membantu Kementerian Kewangan menyampaikan maklumat penuh secara telus. Jelas Datuk Seri

0: memahami pelaksanaan program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat kepada komuniti Madani pada Ahad ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di Kota Kinabalu. Sektor pertanian dijangka terus diberi keutamaan dalam pembentangan belanjawan 2027. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting bagi membolehkan persiapan awal dibuat untuk menghadapi fenomena El Nino dan cuaca panas melampau. Menurut beliau, kementeriannya turut bekerjasama dengan pakar sains, teknologi dan kecerdasan buatan AI selain memfokuskan inisiatif penakungan air menerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sekaligus menjamin bekalan air serta hasil pertanian negara. Kuota khas 30% diberikan bagi program latihan kepakaran kepada pegawai perubatan yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi mengiktiraf komitmen pegawai perubatan di kedua-dua wilayah berkenaan selain memperkasa pembangunan kerjaya mereka.
1: Saya telah mengarahkan KKM untuk meneliti dan seterusnya melaksanakan kuota khusus sebanyak 30% bagi lanjutan kepakaran untuk mereka yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Buat hari ini, kita punya HLP hadiah latihan persekutuan sebanyak 1,650, jadi kurang lebih 30% ada 500 tempat yang kita khususkan kepada mereka yang berada di Sabah dan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang Dewan Rakyat. Tambah Datuk Seri Zulkifli, inisiatif tersebut turut menawarkan merit tambahan dalam tawaran penggajian lanjutan.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab. Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Selepas melalui sesi libat urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi, belanjawan 2027 akhirnya akan dibentangkan esok. Belanjawan Madani kelima itu direncana sebagai belanjawan milik rakyat. Laporan Nurin Farhana Rizki.
3: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
4: Pihak MBSB menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
3: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
5: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
3: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
6: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegawai. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat super critical, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
3: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Luar negara, 3 terbunuh manakala 66 yang lain cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang di Arab Saudi. Menurut laporan agensi Anadolu, pihak berkuasa am penerbangan awam memaklumkan serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Arba dan Raja Khalid di Riyadh, mangsa yang maut melibatkan warga Maghribi, Algeria dan Sudan, manakala mereka yang cedera termasuk Bangladesh, Filipina, Pakistan, Mesir dan Sudan selain warga tempatan. Kumpulan Houthi mengakui mendalangi serangan terbabit. Papua New Guinea mengisytiharkan darurat kemanusiaan susulan kemarau berlanjutan akibat El Nino. Menurut Kementerian Kesihatan dan Perkhidmatan Bencana Billy Joseph, keadaan itu menjejaskan bekalan air, keselamatan makanan dan kesihatan di beberapa wilayah sehingga menyebabkan 5.5 juta orang terjejas. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan peningkatan risiko penyakit cirit birit, kepialu, malaria, jangkitan kulit dan kekurangan zat. Beralih ke sukan, skuad Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga untuk menduduki ranking ke-133 dunia dalam kemas kini terbaru FIFA. Ia berdasarkan prestasi positif diraih skuad kebangsaan pada Piala ASEAN FIFA dengan 3 kemenangan masing-masing ke atas Bangladesh, Singapura dan Vietnam selain seri tanpa jaringan menentang Indonesia. Sementara itu, Spanyol, Argentina dan Perancis kekal menerajui kedudukan teratas dunia. Dalam kalangan negara Asia Tenggara, Thailand kekal pada kedudukan tertinggi iaitu di tangga ke-93, diikuti Vietnam 99 dan Indonesia 116. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Myanmar fokus pertingkat hubungan dua hala berpaksikan rakyat. Jelajah yakini Madani diperluas wawar inisiatif belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

berhati-hati di jalan raya. Pesanan ikhlas daripada saya, Siti Fairoz. Dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja.

0: perkataan yang kita nak belajar hari ni ialah... Berjeban. Kalau korang nak tahu, berjeban ini merujuk kepada bilangan yang banyak dan bertimbun-timbun.
1: Hai, Yong Oi. Udah berjeban kain baju tu duduk berlombok dalam bakui tu. Bila gamaknya nak dilipat?
2: Ewah, Yong pun. Janganlah cakap aja. Saya tolong sama melipatnya. Barulah cepat habis kain baju yang berjeban tu dilipat. Ewah.
3: Welcome, kita belajar lorat perak.
4: Tukoma je.

0: yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar sekolah di kawasan terjejas Jerebu ditutup sekiranya merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Sri Paduka Baginda dalam kenyataan di Facebook menitahkan keselamatan serta kesihatan murid perlu sentiasa diutamakan. Kementerian Pendidikan serta agensi terlibat mesti mengambil langkah segera bagi melindungi termasuk warga emas dan pesakit respiratori. Sultan Ibrahim turut menasihati orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka susulan Jerebu ketika ini. Dalam perkembangan sama, Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi menangani isu Jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan. Badan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu termasuk mengadakan perbincangan serta mesyuarat di peringkat menteri.
1: Tadi sekali lagi saya minta di luar hubungi Sekretariat ASEAN kalau boleh sekali lagi menyegera mesyuarat dengan rakan menteri-menteri berkenaan dalam sekitar ASEAN. Jadi ini semua langkah kita ambil, tapi kita pantau dan kita cubalah langkah-langkah yang apa yang sepatutnya yang kita lakukan lagi.
0: Tambah beliau, operasi pembenihan awan oleh TUDM dan agensi berkaitan turut ditingkatkan hampir 8 hari bagi mengurangkan kesan Jerebu ketika ini. Badan Menteri berkata demikian selepas melakukan tinjauan kesiapsiagaan akhir belanjawan 2027 di Kementerian Kewangan Putrajaya. Setakat pukul 4.30 petang, sebanyak 38 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia memaklumkan segamat di Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 190, selain Kluang 181. Di Negeri Sembilan, Seremban dan Nilai masing-masing merekodkan bacaan 187 dan 185. Turut terjejas beberapa kawasan di Selangor, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Perak dan Melaka, manakala 30 kawasan mencatatkan IPU tahap sederhana. Sementara itu, Selangor akan mengadakan pertemuan dengan Jabatan Pendidikan Negeri bagi membincangkan langkah susulan berhubung situasi Jerebu. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perbincangan itu akan meneliti keperluan penutupan sekolah berdasarkan laporan perkembangan kualiti udara daripada Met Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar.
2: Saya akan jumpa dengan Jabatan Pendidikan dalam tempoh terdekat, kalau tidak hari ini esok, untuk kita lihat apa langkah-langkah susulan segera yang boleh kita buat. Tapi kita dah ada standard ataupun ada piawai dia. Maknanya kalau sampai 200 kita akan tutup. Ya, itu kuasa itu pada Jabatan Pendidikan. Saya dah maklumkan, tolong maklumkan segera dan Kerajaan Negeri boleh endorse
0: penetapan. Datuk Seri Amiruddin Syari. Arahan penutupan sekolah jika bacaan IPU melebihi 200, tindakan tepat bagi melindungi kesihatan pelajar dan warga sekolah. Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan berkata, pelajar terutama kanak-kanak antara golongan paling terdedah kepada risiko penyakit.
3: Ini adalah kerana IPU melebihi 200 tergolong dalam tahap sangat tidak sehat dan kanak-kanak sebagai kumpulan yang terdedah tinggi mempunyai risiko kesihatan. Saya bagi pihak-pihak BGN dan juga pihak ibu bapa dan penjaga menyokong kuat dengan saranan ataupun garis panel pihak KPM dijalankan serta-merta.
0: Bagaimanapun, kaedah pembelajaran alternatif perlu disediakan bagi memastikan proses pendidikan murid tidak terganggu. Pandangan itu disuarakan Yang di-Pertua PIBG SK Taman Medah, Nur Faizul Arni Bashuni.
4: Kita mungkin ada alternatif yang lain, terutamanya mungkin dalam bangunan yang berhawa dingin mungkin ataupun sekurang-kurangnya menjadualkan semula program tersebut pada satu tarikh yang akan datang. Yang penting anak-anak kita dilindungi, tetap dalam masa yang sama pendidikan mereka terus berjalan. Mungkin Jerebu ni menghadkan sedikit aktiviti, tetapi jangan sampai ia menghentikan pendidikan kepada anak-anak lah.
0: Niat seorang abang menghantar dua adiknya ke sekolah bertukar tragedi selepas ketiga-tiga mereka maut dalam kemalangan di Jalan Parit Haji Sirat, Pontian, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Hazrat Hussein Moin Hussein berkata, motosikal dinaiki mangsa bertembun dengan sebuah lori dari arah bertentangan kira-kira pukul 7.20 pagi. Mangsa terdiri daripada seorang remaja berusia 18 tahun, kanak-kanak lelaki berusia 11

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru semena perasmian Bazar Ramadan, peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Nama saya Nur Azlina binti Makno. Saya peniaga pisang goreng sudah hampir 20 tahun. Bermula daripada 12 hingga pukul 6 petang. Setiap hari Senin, cutilah. Hari apa hari lain kalau ada apa-apa saya cuti jugalah. Kuih-kuih yang dekat sini ada 7 jenis. Pisang goreng, ubi ketuk, cekodok pisang, cucur udang, popiah goreng dengan kerupuk leko. Akak dah meniaga dalam lebih kurang dekat 20 tahun. Daripada 2005 lah. Mula-mula kakak yang meniaga dulu ni. Lepas tu dalam 2009 saya sambung. Saya mula-mula kakak saya tu tak adalah ambil apa-apa ni. Lepas tu dulu saya ada buat lah pinjaman tekun. Saya ada beli barang-barang sikit lah macam store ni kan. Lepas tu dah habis, saya tak ada buat pinjaman apa lagi lah sekarang ni.
0: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat yang terdahulu daripada kamu semasa mereka berlaku zalim, padahal telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan dan mereka masih juga tidak beriman. Demikianlah kami membalas kaum yang melakukan kesalahan.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 8.42 minit malam. Selamat malam kepada koma semua yang mungkin baru saja dengarkan Vera FM ketika ini berada di Ipoh frekuensi kami 95.6 ataupun koma boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik di telefon bimbit koma dan juga di portal radio RTM. Jadi terima kasih banyak kepada koma yang setia mendengarkan Vera FM dan juga yang belum lagi ikuti kami di media sosial Vera FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Ada info-info terkini, ada video-video menarik penyampai pada FM. Jangan lupa untuk like dan juga share dan terus jadikan kami Radio pada FM, radio nombor 1 orang Vera. Baiklah, jam 9 malam nanti kita akan ikuti berita nasional dan juga kita akan sambung siar ke Nasional FM. Tapi sebelum tu, kita dalam ruangan seleksi saya nak tunaikan dua permintaan lagu daripada pendengar kita yang dah hantarkan di WhatsApp pada FM. Nombornya 0102007055. Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Liza dari kampung Cik Zainal Cemur. Katanya nak dengarkan lagu daripada Aceh dan juga Tantari dengan tajuknya Biara. Dia kata dengan ucapan selamat malam dan semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini. Dan juga ada daripada Kak Ani daripada Kampar nak dengarkan lagu daripada kumpulan Spring dengan tajuknya Sampai Hati. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan lagu daripada Aisyah Redno, Marsha, Adira dan juga Nadira, Cinta di Akhir Garisan. Pada FM untuk koma je.

0: Sekolah ditutup mulai esok jika IPO lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya telah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo, dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu untuk memberikan apa saja kerjasama kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebanyak 36 kawasan di semenanjung Malaysia merekodkan kualiti udara pada tahap tidak sihat setakat 8 malam ini. Sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia memaklumkan Segamat di Johor mencatat bacaan IPU tertinggi iaitu 190, diikuti Seremban dan Nilai di Negeri Sembilan masing-masing dengan bacaan 189 dan 184. Kawasan lain yang turut mencatatkan rekod bacaan tertinggi ialah Keluang Johor 179 serta Johan Setia Selangor yang mencatat bacaan 178. Dalam perkembangan berkaitan, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 180 akan ditutup mulai esok. Pendidikan Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, langkah itu bagi melindungi murid dan warga pendidik daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Bagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut, institusi pendidikan terlibat hendaklah ditutup mulai Isnin 12 Oktober.

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru semenda perasmian Bazar Ramadan peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.

0: Terus kekal Stereo FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Ya, Perang FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 9.22 minit malam. Selamat malam kepada koma semua yang mendengarkan Perang FM ketika ini. Masih lagi bertemankan saya Ros dalam segmen Atau Koma sehingga jam 12.30 malam nanti, yang berada di Bukit Larut. Frekuensi kami di sana 104.1, di Grid 96.1, di Lenggung 94.2, di Gunung Berincang 94.7, di Cangkat Rembian 97.3, dan macam biasa di Ipoh 95.6. juga lebih mudah kau mendengarkan aja kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun segera, dan juga jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM. Dan juga sambil-sambil kita berhibur tu, saya nak kongsikan juga dengan korang semua, jangan lupa esok untuk saksikan pembentangan bajet 2027 secara langsung yang membawakan pengumuman peruntukan, inisiatif dan juga hala tuju kerajaan demi pembangunan negara serta kesejahteraan rakyat. Jadi korang boleh tonton esok siaran langsung Belanjawan 2027 di saluran TV 1 RTM dan juga di radio Perak FM pun boleh juga, dan juga menerusi aplikasi RTM Klik bermula jam 2.30 petang. Jadi jangan lupa sama-sama kita tonton pembentangan bajet 2027 secara langsung. Dan juga kepada korang semua, kita dalam ruangan seleksi kita pada malam ini, kita nak teruskan tunaikan permintaan lagu pendengar kita. Yang pertamanya seterus daripada Mantasho daripada Bercam, nak dengarkan lagu daripada Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya. Dia kata nak ucapkan juga selamat malam kepada semua pendengar Pan FM. Lagu ni nak ditujukan buat Roshada Kasim, Nur Ain Chom dan juga Muhammad Aiman Hakimi, dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Juga ada lagu permintaan daripada Haji Zulkifli dari Taman Merah Ipoh, nak dengarkan lagu daripada Min Malik dengan tajuknya Flora Cinta, dengan ucapan kepada semua rakan sekerja, ucapan selamat beristirahat kepada semua pendengar setia radio Perak FM dan kekal ceria di samping keluarga. Juga kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Ita Chot daripada Botani, nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Perak FM. Dia kongsikan juga keadaan cuaca di Botani malam ni, katanya okey aje. Nak dengarkan lagu daripada Senario, Cepat Kaya, dia kata untuk hiburan bersama sahabat-sahabat yang mengenali tak kira di mana jua berada, dengan ucapan semoga terhibur. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan lagu daripada Misha Umar dengan tajuknya Kuseru. Perak FM untuk komaja.

Fera FM untuk kamu aja. Daripada FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Baru aja sebentar tadi kita dengarkan lagu permintaan daripada Kak Ita Chot. Ha, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Sinario. Ha, cepat kaya. Jadi semoga terhibur dengan lagu permintaan. Dan lagi kita nak kongsikan informasi bersama dengan koma semua. Di mana untuk isu jerebu kita, di negara kita, isu jerebu sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Jadi semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 180 akan ditutup mulai esok. Jadi Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata langkah itu bagi melindungi murid dan warga pendidik pendidikan daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Dan bagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut, institusi pendidikan terlibat hendaklah ditutup mulai Isnin 12 Oktober dan sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah iaitu PDPR. Dan dalam tempoh pelaksanaan ini, pihak sekolah hendaklah memastikan kelangsungan proses pengajaran dan pembelajaran murid melalui kaedah yang bersesuaian dengan mengambil kira kemampuan akses dan keperluan murid serta kesiapsiagaan guru. Dan guru serta anggota kumpulan pelaksana turut diberi bekerja dari rumah BDR sepanjang tempoh penutupan berdasarkan pertimbangan Menteri Pendidikan. Itu sedikit yang kita dapat kongsikan dengan koma semua tentang sekiranya bacaan IPU meningkat, sekolah akan ditutup mulai esok. Itu sekiranya lah IPU melebih 180. Jadi sama-sama kita doakan supaya jerebu cepat hilang daripada negara kita kan, semua dapat pergi bekerja, sekolah dengan lebih selamat, lebih selesa, lebih sihat kan. Dan juga kalau ada anak-anak anda yang tak sihat ataupun koma sendiri yang tak sihat sebab jerebu, cepat-cepat dapatkan rawatan, minum air masak yang mencukupi. Dengan keadaan jerebu tu, kalau bawa anak-anak keluar berjalan tu, pakaikanlah pelitup separuh muka kan. Ada juga kalau boleh kurangkanlah aktiviti di luar kalau keadaannya terlalu teruk. Kalau kita tengok 2-3 hari ni pun agak teruk juga bacaannya ataupun situasi jerebu di Ipoh kan. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan, semoga yang baik-baik aja untuk kita semua, insyaAllah. Dan juga kita nak teruskan dengan ruangan seleksi kita yang seterusnya. Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada yang ini pendengar kita, daripada Hassan katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Lestari, Maligaimu Dari Air Mataku. Dia kata lagu ni nak ditujukan kepada semua pendengar setia radio pada FM dengan ucapan selamat beristirahat buat keluarga dan juga teman-teman. Daripada Hassan dari Batu Kawan katanya hadir dengan radio pada FM. Terima kasih. Juga kita ada daripada Fendi Jelabang katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Mei, Meniti Suratan, buat diri sendiri dan keluarga tersayang dan juga semua pendengar setia pada FM. Juga kita akan tunaikan lagu permintaan yang ini daripada Wan dari Kelang katanya tetap dengarkan radio pada FM walaupun cuaca dekat Kelang jerebu kuat. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Slam dengan tajuknya Gerimis Mengundang. Jadi kepada ucapannya juga yang tengah memandu tu, pandu dengan berhati-hati. Jadi mungkin ada yang tengah memandu ketika ini sambil dengarkan radio pada FM, hati-hati ketika memandu, semoga koma selamat tiba di tempat yang tujukan. Mungkin ada juga yang baru balik daripada makan malam kan, balik kerja tak sempat masak, makan kat luar tu kan. Selamat menjamu selera. Semoga yang baik-baik aja untuk kita semua. Jadi terus kekal di Pan FM. Sebelum kita dengarkan lagu-lagu pendengar pilihan pendengar kita tu, jom kita berhibur dengan lagu daripada Tajul dan juga Wani Hasrita, Di Sana Cinta, Di Sini Rindu. Pan FM untuk kau majak.

0: terus ke Telstra FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu belajar.
1: Ya, Pada FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 10.19 minit malam, baru aja tadi kita dengarkan lagu permintaan daripada Syahril, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Jadi semoga terhibur dengan lagu permintaan yang kita dah tunaikan. Dan juga saya nak kongsikan lagi informasi dengan koma semua, di mana Junior Innovator musim kedua minggu ketiga kini kembali berinovasi dengan menampilkan 5 lagi wakil sekolah rendah dan 5 lagi wakil sekolah menengah yang bakal bersaing bagi berebut tempat ke peringkat akhir. Jadi wakil sekolah rendah mana yang bakal menyertai SK Darul Aman Heights Kedah dan juga SJKC Chung Hua Penggalan Baru Sarawak ke peringkat akhir, dan wakil sekolah menengah mana pula yang akan menyertai KV Bacok Kelantan dan SMK Chung Hua. Kalau nak tahu yang mananya yang akan pergi ke peringkat akhir, korang boleh tonton pada 11 Oktober ini jam 9 malam di saluran TV 1 RTM dan juga siaran ulangannya di saluran TV OK pada hari Isnin 12 Oktober. Jadi hari Ahad ni merupakan hari pertandingannya. Jadi korang boleh tonton sekali lagi jam 9 malam di saluran TV 1 RTM, dan ulangannya kalau tak dapat tonton pada hari Ahad boleh tonton pada hari Isnin 12 Oktober pada waktu yang sama 9 malam, yang akan dihoskan oleh Alif Sata dan akan dimeriahkan juga dengan kehadiran Uyana Arshad sebagai juri jemputan. Juri jemputan dan juga Husin yang tampil dengan persembahan bertenaga. Dan juga kalau nak tonton diari Junior Innovator musim kedua, boleh tonton setiap Jumaat dan Sabtu jam 9 malam di saluran TV 1 RTM dan siaran ulangan pada setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 8.57 minit malam. Itu yang kita dapat kongsikan di hujung minggu ni. Ini antara rancangan menarik yang kamu boleh tonton di saluran TV 1 RTM. Okay, kita nak teruskan dengan lagu permintaan yang seterusnya. Tadi kita tak tunaikan lagi lagu permintaan daripada Abang Fendi daripada Jelapang, nak dengarkan lagu daripada Plan Mei dengan tajuknya Meniti Suratan. Juga kita ada lagu permintaan daripada Chu Intan, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Unwanted, Masih Ada Rindu. Dia kata untuk hiburan bersama semua pendengar setia Perak FM kan. Dan juga kita ada juga lagu permintaan daripada suami dari Kampung Pisang, nak dengarkan lagu Patah Seribu daripada Sheila Amzah. Jadi semoga terhibur dengan lagu permintaan di Perak FM untuk koma aja.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup esok. Pengeluaran MyCard generasi baharu melonjak 10,000 keping sehari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan agar sekolah di kawasan terjejas Jerebu ditutup sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 150 hingga 180 secara berpanjangan. Sri Perdana Baginda menegaskan keselamatan murid mesti diutamakan dan menggesa Kementerian Pendidikan mengambil langkah segera. Sultan Ibrahim turut menasihati orang ramai agar mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka bagi menghadapi situasi Jerebu ketika ini. Dalam perkembangan berkaitan susulan situasi Jerebu semasa, semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup esok, manakala di Pahang hanya daerah Rompin terlibat. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran beliau di media sosial memaklumkan negeri lain beroperasi mengikut takwim persekolahan. Katanya semua jabatan pendidikan negeri dan pejabat pendidikan daerah perlu terus memantau keadaan Jerebu serta mengambil tindakan segera sekiranya keadaan memerlukan. Beralih ke Belanjawan 2027, selepas melalui sesi libat urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi, Belanjawan Madani kelima itu akan dibentangkan esok. Ia direncana sebagai Belanjawan Milik Rakyat yang memfokuskan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
2: Pihak MBSP menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
1: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
3: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah ditelitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
4: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegawai. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan super kritikal melayakkan pembekal alternatif pakaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, saya

0: bagi membolehkan persiapan awal dibuat untuk menghadapi fenomena El Nino dan cuaca panas melampau. Menurut beliau, kementeriannya turut bekerjasama dengan pakar sains, teknologi dan kecerdasan buatan AI selain fokuskan inisiatif penakungan air menerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sekaligus menjamin bekalan air serta hasil pertanian negara. Pengeluaran MyCard generasi baharu meningkat dua kali ganda kepada 10,000 keping sehari dengan jumlah terkumpul 169,346 keping sejak 17 September lalu. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Datuk Badrul Hisham Alias berkata, peningkatan itu berlaku meskipun Jabatan Pendaftaran telah menasihatkan orang ramai supaya tidak tergesa-gesa menukar MyCard sedia ada sekiranya masih dalam keadaan baik. Kad pengenalan baharu itu menampilkan peningkatan ciri keselamatan daripada 23 kepada 53 aspek bagi memperkukuh perlindungan identiti. Program Jelajah Yakini Madani bakal diperluas ke seluruh negara bagi menguar-uarkan maklumat dan inisiatif belanjawan 2027 kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Agensi Kementerian dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan membantu Kementerian Kewangan menyampaikan maklumat penuh secara telus. Jelas Datuk Seri Fahmi, pelaksanaan program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat kepada komuniti Madani pada Ahad ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI di Kota Kinabalu. Mengenai program e-tuition rakyat secara percuma, Datuk Seri Fahmi berkata ia bakal diperluas terus ke rumah bagi memberi akses pembelajaran dalam talian yang lebih fleksibel kepada pelajar. Katanya ketika ini pelajar perlu hadir ke Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI untuk mengikuti program berkenaan.
1: Salah satu program yang kita sedang selaraskan untuk memanfaatkan lebih ramai ialah program e-tuition rakyat yang menyediakan program tuition secara dalam talian dengan seorang guru secara percuma dalam 5 mata pelajaran. Dan pada waktu ini ada di NADI, pelajar-pelajar perlu datang ke NADI, tapi kita sedang merangka cara yang terbaik untuk memungkinkan pelajar-pelajar yang mempunyai internet yang baik untuk mengikuti program e-tuition rakyat secara dalam talian dari rumah. Jadi program ini disediakan secara percuma untuk seluruh rakyat Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
2: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak? Komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sebanyak 328 laman web, 388 akaun Telegram dan 60 nombor telefon yang terlibat dengan penipuan kewangan dan skim pelaburan palsu telah disekat pada tahun 2024 dan 2025. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata tindakan itu dilaksanakan hasil kerjasama Suruhanjaya Security bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Tambah beliau, pengukuhan kerjasama merentas agensi penting bagi memastikan penguasaan membanteras jenayah kewangan dijalankan secara pantas dan berkesan. Sukan, Malaysia menyasarkan gelaran juara keseluruhan Sukan SEA 2027 sebagai tuan rumah berbekalkan momentum kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia baru-baru ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata lebih 50% persiapan venue telah bersedia bagi temasya yang dijadualkan berlangsung September tahun depan, membitkan 4 kluster iaitu Sarawak, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Dalam perkembangan berkaitan, 14,000 sukarelawan diperlukan bagi membantu menjayakan Sukan SEA 2027, manakala 5,000 lagi bagi Sukan Para ASEAN 2027 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Sarawak, Johor Darul Pinang, September.

0: harapan menuju belanjawan 2027.
1: Harapkan belanjawan 2027 ini boleh memberi penolongan selebihnya untuk pelajar-pelajar dan orang rakyat-rakyat sekalian dalam segi bantuan kewangan dan perkhidmatan.
2: Mungkin untuk kerajaan bantu setuju untuk tambah bantuan ke ataupun tambah kosan hidup macam tu?
3: Pandangan saya, kalau boleh itu Metro 495 boleh seterusnya ya. Sebab dulu 200 dekat ada sikit tak cukup. So, sekarang ini ya 300 kan. Kalau boleh teruskan.
0: Malaysia macam ni, kapai di langit, mengakar di bumi.

0: Awan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang

Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Jumaat bertarikh 9 Oktober 2026. Tapi bukan saja hari Jumaat, hari ini juga merupakan hari yang cukup penting juga buat Nasional FM dan juga rakyat Malaysia. Kerana apa? Kerana hari ini Belanjawan 2027, dan untuk Nasional FM kami akan membawakan siaran khas Grandstand Belanjawan 2027. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama kami tepat jam 2.30 petang bagi mengikuti perkembangan dan pengumuman berkaitan Belanjawan 2027. Dan anda bukan sahaja boleh mendengar menerusi radio, malah boleh menyaksikannya secara langsung di Facebook Live Nasional FM. Jadi ingat, hari ini jam 2.30 petang 9 Oktober 2026, Grandstand Belanjawan 2027 di Nasional FM sentiasa di hati. Dan lagu seterusnya yang akan saya mainkan untuk anda daripada kumpulan Wings, Bujang Senang.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan... Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Karma daripada Coklat. Nah, baru saja anda dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan anda masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Okay, lagu seterusnya yang akan saya mainkan untuk anda ialah daripada Ratu Rock kita, yang bertajuk lagu Rama-Rama. Nah, Mira nak tanya, anda perasan tak kalau nampak Rama-Rama kan, mesti kita akan berhenti sekejap untuk tengok. Mungkin sebab sayapnya yang cantik, warna pun pelbagai. Tapi yang menariknya, sebelum jadi rama-rama yang cantik itu, dia kena melalui beberapa peringkat perubahan terlebih dahulu. Macam kita juga dalam hidup ni, kadang-kadang nak jadi lebih baik, kita kena melalui perubahan. Mungkin pada mulanya rasa susah, tak selesa, ataupun takut nak mencuba sesuatu yang baru. Tapi siapa tahu, perubahan yang kita takutkan hari ini sebenarnya boleh membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik nanti. Itulah kaitan dengan lagu kita seterusnya ini, Rama-Rama, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 9 Oktober 2026 Masihi bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh di tiga kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.54 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.57, Kuching Sarawak 5.17, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.51, Kuala Terengganu-Terengganu 5.46, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.50, Johor Baru Johor 5.42, Bandaraya Melaka Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.50, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.54, Georgetown Pulau Pinang 5.57, Alor Star Kedah 5.57 dan Kangar Perlis 5.57. Baiklah geng burung hantu, sampai sini sahaja Mira menemani anda untuk pagi Jumaat ini. Semoga hari anda dipenuhi perkara-perkara yang baik. Dan sebelum Mira undur diri, jangan lupa hari ini jam 2.30 petang, Nasional FM akan membawakan siaran khas Grandstand Belanjawan 2027. Bukan sahaja boleh didengar menerusi radio, anda juga boleh menyaksikannya secara langsung di Facebook Live Nasional FM. Mira minta diri dulu, selamat menjalani hari Jumaat dan insya Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: dari kami
1: Intim.
0: Setia bersama
1: Vera FM.
2: Eh, abang tak kerja ke? Awal balik?
3: Saya kena buang kerja.
2: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul abang. Habis macam mana ni?
3: Habis macam mana apa? Dah saya kena berhenti. Syarikat dah buang orang dah. Syarikat gulung tikar nak buat macam mana?
2: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
3: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
2: Abang!
4: Ayah, janganlah gaduh.
5: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.

0: Keselamatan dan kesihatan murid perlu diutamakan dalam menghadapi situasi jerebu yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah sekolah di kawasan terjejas wajar ditutup terutama jika bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Baginda menitahkan Kementerian Pendidikan mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi murid, pelajar dan pesakit respiratori. Orang ramai juga dinasihatkan berjaga-jaga termasuk memakai pelitup muka dan mengurangkan aktiviti luar. Sementara itu, semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup sepenuhnya mulai hari ini susulan situasi jerebu semasa. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata penutupan itu telah melibatkan sekolah di daerah Rompin Pahang. Semua jabatan pendidikan negeri dan pejabat pendidikan daerah diminta terus memantau keadaan jerebu dan mengambil tindakan segera jika diperlukan. Keputusan penutupan sekolah pada masa akan datang akan dimaklumkan lebih awal bagi memberi masa kepada ibu bapa membuat persediaan. Sekolah di Perlis, Perak, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Labuan kekal beroperasi seperti biasa. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata penutupan telah melibatkan kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut mulai Isnin ini. Beliau berkata sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR. Diarahkan ditutup mulai hari ini premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di kawasan IPU melebihi 180. Menerusi satu kenyataan, JAKIM memaklumkan premis di kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut pula perlu ditutup mulai Isnin. Namun ujian penilaian kelas Kafa UPKK kekal mengikut jadual asal. Bagaimanapun, panduan khusus akan dikeluarkan sekiranya keadaan jerebu berlarutan. Di Selangor, Pengarah Pendidikan Datin Wan Nur Ashikin Abu Qasim berkata penutupan sekolah berkuat kuasa sehingga dimaklumkan semula oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Ibu bapa dan penjaga diminta mengikuti makluman rasmi JPN Selangor atau Kementerian Pendidikan KPM berhubung tarikh pembukaan semula sekolah. Pihak sekolah juga perlu terus memantau keadaan semasa dengan mengutamakan keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid serta warga pendidikan. Di Melaka, Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan penutupan melibatkan semua sekolah di bawah KPM termasuk Sekolah Rendah Agama Jaim dan Tadika. Bagi sesi persekolahan Isnin, keputusan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU sepanjang hari ini hingga Ahad. Sekiranya bacaan kekal melebihi 150, sekolah akan terus ditutup. Semua institusi pendidikan bawah KPM di wilayah Persekutuan Putrajaya juga ditutup hari ini. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya maklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan IPU di stesen pemantauan setakat pukul 5 petang semalam. Pemantauan bacaan IPU akan terus dilakukan bersama institusi pendidikan yang terjejas bagi membolehkan tindakan susulan diambil mengikut garis panduan KPM. Begitu juga di Negeri Sembilan, semua institusi pendidikan bawah KPM ditutup mulai hari ini susulan keadaan jerebu yang melanda negeri itu. Sepanjang tempoh penutupan, PDPR akan dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Markala guru dan anggota kumpulan pelaksana turut dibenarkan bekerja dari rumah. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya telah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat, dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama, kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala serta mengutamakan kerjasama yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu antara yang dicapai hasil pertemuan beliau dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing semalam. Selepas Datuk Sri Anwar, Malaysia terus mengamalkan pendekatan terbuka dan berterus terang sambil menghormati hak Myanmar dalam menentukan mekanisme penyelesaian isu domestiknya.
1: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. And our people means trade, investment, collaboration in all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Dalam peran itu, Myanmar bersedia memudahkan proses penghantaran pulang warganya secara besar-besaran dan menanggung kos berkaitan. Ketika ini, sekitar 3,000 hingga 4,000 warga Myanmar ditempatkan di depo imigresen Malaysia. Menurut Perdana Menteri, setakat ini lebih 10,493 warga dan petugas Myanmar telah dihantar pulang ke negara itu menerusi penerbangan dan kapal tentera laut.
1: The others who are present, subject to the records, will be negotiated further by the Ministry of Home Affairs and your and their counterpart, and you're willing to accept them according to the stipulated rules and procedure.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
2: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi Ferry KM Virgo Transport 8 yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Trunoyudo Wisno Andiko berkata, suspek terdiri daripada nakoda ferry serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Ferry berkenaan membawa 243 penumpang

Oktober 2003, Peresmian Pusat Darah Negara. Pada hari ini dalam tahun 2003, Majlis Peresmian Pusat Darah Negara, PDN, diadakan di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. PDN pada awalnya ditubuhkan pada tahun 1955 dan dikenali sebagai Tabung Darah Selangor yang dikelolakan oleh pasukan sukarelawan Palang Merah British di bangunan Hospital Umum Kuala Lumpur. Kemudian ia bertukar nama kepada Tabung Darah Hospital Kuala Lumpur dan dinaik taraf kepada Pusat Perkhidmatan Transfusi Darah pada tahun 1972. Seterusnya pada tahun 2000, ia bertukar nama kepada PDN. PDN merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Kesihatan yang menjadi pusat koordinasi dan rujukan dalam bidang transfusi perubatan serta menjalankan kutipan darah bagi wilayah tengah, iaitu wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan Pahang Barat. Ia juga membekalkan darah dan produk darah untuk kegunaan pesakit di hospital kerajaan dan swasta di Kuala Lumpur dan Putrajaya.

0: koma je. Tukar koma je.
1: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Kamu masih lagi mendengarkan Perak FM bersama dengan saya Aida Sezali dan Fizan.
3: Dan saya juga bersama, masih lagi bersama, setia bersama anda. Moga-moga semuanya tetap bersama kami. Dan kita akan teruskan rancangan hari ini untuk mendapat laporan daripada Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang untuk cuaca di Perak.
4: Cuaca di Perak.
2: Bersama-sama kami di talian Encik Helmi selaku pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Baik, silakan Encik Helmi.
5: Okay, assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM bersama Encik Helmi, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth. Akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Jumaat 9 Oktober 2026. Untuk makluman, Malaysia telah mengeluarkan amaran bukti bagi kawasan perairan negeri Perak sehingga jam 10 pagi nanti. Dan kena ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km/jam dan laut bergelora dengan ombak boleh mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya pada bot berkecil. Khususnya untuk tiawan cuaca pada hari ini, seperti mana amaran cuaca sedang berkuasa, hujan setari berpetis sedang berlaku di kawasan perairan negeri Perak untuk pagi ini. Pada setelah petang pula, hujan setari berpetis di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah dalaman negeri Perak. Dan dijangkakan kadar hujan ini boleh melanjutkan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 24 darjah Celsius dan suhu minimum mencapai 3.24 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Malaysia di www.mbc.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Malaysia bagi sesawang rasmi Malaysia. Jika saja info cuaca untuk hari ini, terima kasih. Selamat
4: Cuaca Espera.